کمزور آہاں لکھتوں میں امیدوں کی لایاں او بے سمرو اے کمزور آہاں لکھتوں میں امیدوں کی لایاں بے سمرو اے کمزور آہاں لکھتوں میں امیدوں کی لایاں لجپال نبی کربھال نبی لجپال نبی کربھال

زبان اس آنکھاں کم سی زبان لیا تبدیلی نصیحت کی دو کر الہ زیور جو کم دی.

0: आलू अच्छा महीना ड्रीम का कराएं दस सोने की सा जान बचाए जान के खतर हुआ
1: نوش خلوص میں اسپیشل برانچ جے الکار سان پسند پہنوں کر ناری جا وارسن تے الزام پسند پہنوں کندر ناری فوزیہ کوکھر جو ویڈیو بیان سوشل میڈیا تے وائرل وارسن تے کیس یار کمال بنائے جو الزام ناری فوزیہ کوکھر جو آئے تے امداد سولنگی سان چھ مہینہ اگو شادی کی ہوئی عید تے مائٹن وٹ گھمن ویستے یار کمال بنایو عدالت میں مرسا کے قتل کرنے جو منصوبہ جوڑے بے ہو حیاتی کے خطرہ آئے اسا کے تحفظ فراہم کی ہوئی بلوچستان کوٹیا جے اسپتال میں لیڈی ڈاکٹر تے تیزاب حملو کندڑ جوابدار مبینہ مقابلے میں مار جیو لیڈی ڈاکٹر علاج لائے نجی اسپتال منتقل بلوچستان پولیس موجب جوابدار گرفتاری کی کوشش دوران مقابلے میں مار جیو جوابدار لیڈی ڈاکٹر تے اسپتال میں حملو کیو
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: मटियारी के हो तो मटियारी की है सुनते रहो जी एफ एम 91.6
4: हैदराबाद दादू दादा जेकबाबाद नवाब शाह क्वेटा एंड चित्राल You're listening to the Hot FM Network.